Ця мить є перев за мити. Тайм куча за мити, ця децушина помдає серді. Та усі хлопі смитра сатузи, матери був макарі дахи. Чен ми прірум плесі ян ріс ця мити. Відрі адами ян танцрунц кенарум тарці ріцкує ця мити. Труалі варк зебзе і сеуреті. Пехи ми яре куча серів. Чен тан мовді варк вес. Ця мити. Мартис ця мити дамы мверев. Не тай хват друга ачера дам. Ме решені осневи бить мовку добі. Ушенок, клони мовку добі. Ушенок, клони мовку добі.